0: Të nderuar dëgjues, sot mirëserdhët në programin e Gjuhës Shqipe. Sot ju ftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zar, ku atje një komunitet shqiptar me rrënjë të thella historike vazhdon të ruajë gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, pa tjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikolën. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjeket për ruetjen në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin, trashëgiminë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do t'i rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rrohëm gjatë kësaj bisede me mësafirë të ndëruar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj Shqipe.
0: Pa tjetër.
2: Për primtaria tyre, pastaj vazhdojna me pyetjet edhe me bashkëbisedim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nikol Prek Palaj, është edhe kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zar. Përshëndetje, Nikol.
1: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje, zotin Kryezio, përshëndetje, dëgjuesve tanë dhe mbarë diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e Gjuhës Shqipe në Gracë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët në të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e bëj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë punë zarë, kom pa që gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sa do që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
0: Po.
1: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe pse shqiptarët kurasi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet domethënë do të plotësuara, edhe jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mergëntarëve tan gjatë gjithë vijës bregëtare, ndoshta tu për Shqipej Peloponezit të enve në dik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash unë, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më kadal, ko vjen tu rëgullu që është ja dhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Saj për këtë arbreshve të këtu, saj për kësaj pyty, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo? Pra, na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje e fundit, 300 vjetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë freskë këta disa, dhe më thonë, ngjarje të Shkodrës e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë arë ma vonë, që kanë arë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë arë dikun nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka arë.
0: Po.
1: Për shembull atë Marbanin në rrethin të e janë me mira, do më thonë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, do më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë arë. E, këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, do më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistë atë, do më thonë ka i degru edhe me qytetë dhe lagje, do më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime dhe Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore, ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty, dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim, dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurë në qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
1: Po, unë mendova që do të po shkojmë rreth pyetjeve. A dinë më thonë ato pyetje që keni
0: okay, parashtru. Okej, shkojmë.
1: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e komunë dhe kolega.
0: Okej.
1: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë detyrat.
0: Në regull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
1: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë do të thonë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjithë ato ishte një pyetje tjetër
0: që po,
1: mund të bisedoj
0: po,
1: pak.
0: Po. Patjetër.
1: Po, ata kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mrit këtu, do të thonë kryesisht kanë mrit ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vjetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du ta kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shojmë se gjatë gjithë vjetës bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhë, janë në alë, shavë, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë në alë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazashku, në Venedik, qak, edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pasaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbërzar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarë në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, tu mos u mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
0: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë. Kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë nëse zga bëj.
1: Po, neve po, në t'i përmenim edhe ta këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptartë këtu, shqiptartë kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyn e njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund të më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standart gjuhës, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër.
0: Po.
1: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretresha të ut, por e kujtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose, jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
0: po.
1: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, Niman Ferizi, dikur ma vone kështu, dhe më honë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë
0: pjesë.
1: Se pas Beteskos...
0: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
1: Se pas Beteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kur shënon faqe universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
1: Fajkonica ka qenë panoli këtu edhe ata.
0: Po.
1: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetur për shembull Zarr ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe të tjerë për shkak 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë zar këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurtë, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
1: Po, mund ju flasim këtu, na mund të më ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarit, që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
0: Po, patjetër.
1: Dy fjalë.
3: Alo.
0: Po, Nikola. Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht.
0: Faleminderit.
3: Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetar dhe vepron në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbreshët para 300 viteve bënë dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për ne shqiptarët e Zarës, që jetojnë bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarëve. Dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është. Vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë. Që ndoshta profi profesorit do të kishte me thonë disa fjalë më të për Arbreshët, pasi që edhe vepron në shkollën Krunë Kushtit që në besën e Arbreshëve.
0: Shumë faleminderit, Nikola.
1: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adetar që kemi në për gjithandej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjatë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit.

0: kan se tema se kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto. Në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita, gjatë arritja e arbëreshëve për shembull është me 5 maj arritja e arbëreshëve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi akademisë më rrasën e 300 vjetorit të arbëneshve. Dhe është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbëneshve, mahët në salën universitetit. Po me qenë se sala është
1: mahët. Ato është planifiku sesion shkencor.
0: Po ashtu, po me qenë se sala nështëta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krytë e komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkume, dëshira njëzë është me marë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vendë, do më thonë.
1: Kapacitetet, por, po, është i kufizuar.
0: Si, do më thonë, aty se vinë ambasadore, shtetje, do më thonë, ajo është në shtatë ceremoni, dahën dhurata, e të tjera, e të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën të jetën me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, jo si Vladovich Rejla, autori tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit të arbëreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të arbëreshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bon në Arbanas këtu mrendën. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majt, më thokë të në shesh në arbëreshët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në të ndërësumë, për shambull në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokisë në kishë, dhe mëne kanë ata një ceremoni. Ana tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, dhe më thonë, helin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditësë, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbëresh që vinë për vendeve të ndryshme të botës, për shemb për Australie, flasin arbëresh, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon, ja?
0: Ditën e diel. Po këtë ke fjalën për ditën e diel. Se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është dita e diel. Sa aty je original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë. Unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë. Në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolon, që ashtu rrugicave, edhe kthehen toni me zojen që kanë atë shkodrë, se kanë halat o djenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Maj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëreshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura arbëreshe në Kroaci?
0: Po, une do t'i përmendi ato, mirë që, dhe më thonë, ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, art, po edhe që sot janë prezent.
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mashtruesit botërorë këta këtu qyteti megjithëse i damtoi këta, na nuk duhet i harrojmë, i damtoi shumë, i damtoi, po di veç unë këtu.
1: Mm-hmm.
0: Megjithatë ishin themelues kulturës në qytet. Se ikën italianë, e metën këta.
1: Po.
0: Metën disa ashtu, disa kushmeti.

0: edhe janë themelues të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvojë, kështu më thonë tash, kishin përvojën italiane. Shimet e Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themeluesi i kulturës në Zdar, masuzi botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademik e kompozitor më thonë. Këtu kanë qenë. Shimet e Shpali i këta konbile, më thonë të drejtën tash më qenë Sarak jo bisedë. Shimet e Shpali unë e kam marrë, domethënë kam kthyr 250 vjetorin, se tash 10 vjet e festojnë po këto vitet jubilare. Meqense Shqipëria ka qenë komunizëm, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruese ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shimet e Shpali se më ka tregu edhe një këngëtar e vjetër që është këtu, Alo Agjall, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shimet e Shpali dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostumet Shqipnin Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që kanë pas, edhe masane qumë robat në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Mon, se këta nuk kanë vesh originaj, kanë pas disa ma vona, shtu, mon, ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj, kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë, dhe më thoma, malarë, monsinjor, po ka pas besin të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thonë ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnis, në atë rezidencën e vetë atje. Kjo ka qeni ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmajnë në Gospa, o të zdravje, të më talë, dhe më thonë, zonja shëndetit, apo si quat ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se, nëse plasim për Shime Duken edhe Vincent Zmajnë, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit në varr aty, domthonë, ngjej shkon te vetja aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas armësh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverisë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithë ta. E kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në punolim tashti se shkolla ka emrin këtu kur api, unë mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në një qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirë të ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi të e kemi punu një bus, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë, në bitë formën e arbreshve Krunë Krëstishi, mos arroni, është personi i parë, do më dhëtë botë me veprën e Krunë Krëstishit, botë e formën e parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshën, përgjithsi, është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuzi dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prardnesh. Ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 në ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hervoje Macanovic, domthon gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Gjani Marshan ka knu edhe ka në lufte që kanë qenë dit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Beppo Berto Mateshiç, këngëtari tenorit, faktikisht. Ivica Mateshiç, ky ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqar, pjesëmarrës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, kom qenë janë njëve, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, Ivica Mateshiç, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturë, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjua për Shqipërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta pritë, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët ma vonë. Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Splitë, masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, e për fjallë, në dikur ma vonë jo, ta është në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Nita. A vëdim. Ne ja kemi punu varrin këtu. Po. Ja kemi punu, po. Me munu varrin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shenë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varrin këtu. Mm. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevishin, që veç e njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se do të vime edhe tek personalitetit që rinë këtu. Unë e munda me thonë që nështë tanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paliodhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paliodhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën afret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në që në libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. E kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një shqipëve, dhe më thonë, ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë një arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademisk, i vetëmi akademik sot të arbreshët. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lishtin dhe 75, në është diku që a gjardheq, është në bërë shfaq, në është ta pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi në thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë për nëse, ka ditë me përshime, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në informbyros, masa menan, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë fushbini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë pranve në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona, ashtë asukur propaganda janë që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kamentu ati se na Kospiro ju ka kalzu para se mu vra që marveshja trektare Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi Shqipnis si ka bo pun, a ka ndesh për jo se bjergja me dhe qita të realiteta dhe më thonë adi kështu që nuk o bash let këto sanë këtu
1: po
0: këto janë disa figura që
1: po se dasht edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve, unë japim sim këtu, në po. Bëhon është, tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në, unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla Shqipa që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën pasqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë mësim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënës ata fillimisht na kërkuam që na rbnesh me pas shkollën Shqipe, unë thash veç na rbnesh, a mësim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se qa po di kishtë pak tendenës ati këtu në jo, që është du, më në qita i shko tjetër të kësi, po është normal, ajo, është du, ne kom bulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka, se pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkëguadër të shkollës, dhe nga dojshim e nëjë aty. Edhe me 2014, në më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma to mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e kuptera dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonësa që ishin shkollë fillore, kur dule në gjimnaz e lypen lanë zjedhore, gjuhën Shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zjedhore, dhe une bona një kurikul, me ndimene profesorit Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova në ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato kondita, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryp punën burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esnin ke drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik këtu ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shembull, çdo kurrikul në atun. Tash është një kurrikul, ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i merë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit, krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarsë dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe jashtë nisht, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës. Domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund të më thotë drejtë, ndoshta ka kanëherë, më se na kemi shumë fëmijë. Shqiptar bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë jo puna, jo, adin, është interesant.
1: Adi
0: kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shi sa fëmijën i keni ju, abadin, ajo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkë, unë kam marrë sim tu mendu që po më zalenson dikush atje. Mu më kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomerë Gjon Gazuli ajo pleada aty ne. Shikoni se në Zor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik sikimit të renesansës, do më dhënë kalimin e ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thëshin poshtë prej Venedikut, ashtu. Viktor Karpasi është atin njëri i Shqipnisë i shkum atje, do më dhënë ka shumë gjana që, one kemi përsham personalitete këtu edhe Andrea Leshin që i thënë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shta e dim që është për shkak se ka nënshkrua punimet e tij, domethënë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten këtu në Komarbresh aty. Edhe Arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një nota kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi Arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanasi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e Arbreshëve të Zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar sidom të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësafirët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të Arbreshëve të Zarës. A kanë të një medium, a kanë të një portal, apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve.
0: Po, shikoni, une thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mbrëna ishë Jugoslavijës që kanë qenë tashin Republika, ata sigurisht që pak, vërsesin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë, pavarësisht, po e mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në Arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe më thonë, disa profesor doktora që në tunë zarë, kanë majtë dhe në atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, okon, mirë, në këmë thonë, që shta këtë firë, dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tashme e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë, kjo, të na nuk mungon, unë e në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, a ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte Arbleshe, jo Jana, thasha ka, se këto kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më pakit, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, thash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, o, na thash të dimë këtë parkune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë më shlirukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo përshdesan me pytë, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na përshem bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizuar dhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë dhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e ty neve. Na kemi edhe një manifestim vetë në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe më thonë, ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individ, e kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u kalaj mëru që do t'vjen, për shembull, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova, sekretar shkencori akademisë, Akademik Këtjiz Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndon do t'vjen këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten, abëdin, aty, do t'kenë përshëndetë administrator, ambasadorët i Shqipnisë i Kosovë, se ka e tjera, do shtave nuk ka pas vend, kohë, abëdin, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do t'vjen për shembull këtu edhe për qef, të na është fjala, edhe këtu në salë, se do t'na e bi librat, do t'vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari Bashkisë Vellësit, antari Këshillit Evropian të Komunave. Do t'vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. avokati misionit diplomatik, OKB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos kryezdhe e Dela Domi, Instituti Almanazhi Gracian në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse qendra studimeve dhe publikimeve për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi Divizionit Kulturës, Sinizë dhe Sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që ka në arma avonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbresh, i titalisë, për arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masane, nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemur e Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ishë ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hader Gjona i General Lufte, do të vinë, Rustem Teta një komandan Lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsul e Republikës i Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidha historianë në botë, më seli që aty në Zvicër, Edmund Hajrizër, e këto e universitetit për biznes dhe teknologji në përshë UBPT në Prishtinë, to një gazetarë të në kanë avinë televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prishtinë, Gani Mehmet Hajjeve, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësi madhe që është e skomtare. Masa ne i kemi në ashtë një 2-300 kolegë të antë, një farë Shqiptar Shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, pim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe kretë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italije, disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mosë, dikush Sicilis, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më në kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshtë edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mdhaja, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zorë, do të thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediume tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe në mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që në të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na përshamë dhe dham një ashtu. Une me ju thotë drejtë një një mësus këtu që ati fort nuk kom qëhet me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkollë aty dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Përshamë, na kemi konsultin, përshamë është Anton Deda, është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, përshamë, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash kemi edhe një grup me bëshnjakt, se në më pas një farë respekti në alonë dhe qanë Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jo më nashti me bëshnjak, ku ata jenë shumic, për shemë, dhe gjithë mor nga duhet shumë, më konë për sëndruve që të një njej për me mujtë me fitue, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur së fitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerës, u shiko, adi pëse zeshta unët, se gjithë do një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptarë, e sa Qëllaku, i cili ka majtë një valë me luftetarët dhe në organizatë atjesë dhe vetë kanë luftu, e adini që luftetarët në Kroaci Shqiptarë, ka në do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe marveshjeve të rasit fundi që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroacit, marveshje shusarake. Edhe mund nga mjë thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, unë nuk e më konë luft këtu, unë s'kom qenë, nuk e mardhonë, po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa si e funë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vet që dinë më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është detarja hapun, është detarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe në ekskurzion që kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zar, zara, në porasir që ka ardhur në zar vitet 90 këtu. Domthonë Ibrahim Rugova ka qenë. Pastaj ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë një ardhë presidentet. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shambull, ka pas një manifestim kërë Begaj, edhe më ka thirë muë, si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne jam mësim. Shiko, së është, na kemi momentet caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tonat mikë pritjes, apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim sim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabart. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mir po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënsa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka njëherë kështu mësë me dalë në fotografi edhe veç më shkue, apo din, ona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshet më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipën dhe pratishtë në pagabime. Ashtu, edhe a dini që Kronë Krestish kur ka punu që a fjallohet dalimi midi Serbisë në tonë, a i fjallore ti ka shërby për në gjuhën standarte, kratë, mas shkerimit kratësis. Në më këtu është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e adini që unë e shumë gjona që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shue, se ka qenë dhe kryetari i kumenditarë bre që u majtë atje, ka shue Papa Klimenti 11, a dhe tari shumë i malë papë, në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shue, e ka shue këtu, e ka shue herë ma për para, këtë barë në tërmëdhetën këtu. Edhe ka këshyrë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imra, e lanë me banor rëtherotu dhe aty. Rëtherotu të prej kështë shi. E kështu që...
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie shumë të gjarë.
1: Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshi pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është në me zoshme për dëgjusit tonë, po. Se ne së parë jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
3: Po, vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
2: Po si qëndron puna për shembull me Trokere me Split?
3: Po edhe atje numri është i shtinjet, mundet të qenë më vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madh në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë, jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po, Nikol, Nikol për fond, një mesaj për fond, si kryetari shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, dhe shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesajim që profesorës i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në jasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për burë. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në pratë të 300 vjetore të abrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
3: Shqipe.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, po tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato të Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si tjetri. Mirë po, ne perandoria turke në bashkatë ruse, na kemi dhar breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në me të ortodoksizmin të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e mëdha amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë ma aktive sësa, dhe më thonë njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa dhe më thonë në vendlindje, sa do që vendlindje është bazë, është amë, që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, ti respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvoj shumë të mirë, ne jemi mësu vrëthona shumë të këqia, e dini që ne kemi përvoj shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmia tonë ose ashtu. Po janë më rëndësi. Ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Ballkan kanë nevoj mos me pasë zgjedhje në çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për në damtoj neve, na duhet me pasë stabilitet në dheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe vendet tona duhet me pasë harmoni, duhet me pasë mirë kuptim atje, na nuk mund të diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sa do që në e majmë edhe këto tjera. Pra mesajë shqiptarëm është me respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet me qenë atjetë na, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektivë, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonë sa të shkollet i binë, kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vetë, se na kemi shumë diasporë në zonësat, cilët nuk e di si kanë të organizume për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në Lehtë Kroacisë, dhe më thonë, është një Melita Rëshkovic, është pej Vlorë, një mësuese e mirë, edhe kështu që dhe më thonë, kemi disa shkolla, mirë po vijimi në tyne mund me qenë shumë maj malë, të kemi sukses, për pare mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksumë gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90 për para që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë në emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm knaçsinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të ftuarëve tanë kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të fturit dhe ndarjen për përvojët e tyre.
2: Mirë pafshim.